Se moram posipati s papirom, pa sem napovedal komate Alvaro Soler in Manana. V bistvu nisem videl, da ima še tisto gor kljukico, da je manjana, manjana, manjana. Alvaro Soler in Kylie El Dandy. Nadaljuje Taylor Swift in Fate of Ophelia. Na poti domov. Skapri.